0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay, gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Makalagot kay ka, makalagot kay ka. Oh, ano naman pun? Alang, di makamananghid. Kalit lamang ka musulod sa akong huna-huna. Unfair.
2: Anna.

0: lang ka. Tuod gid man bala nga samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa.
1: Ay oo, tuod na gapate ko sa.
0: Ay, langga, di sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko.
1: Abe, sa pananaw ko do, why ka pa nagtigulang?